0: Samosvisno, ambiciozno i glasno igraju mladi muzičari pri svojem premijernom nastupu kod novi muzički sastav u domaćem selu Cogoštov. Andrija Vukman, Marko i Filip Preselj su isto kod Rigi benda.
1: Jo, što sam nervozan, ali i onako smo imali jedan, mislim da nije će biti tako čemeno.
2: Ja sam sigur senik rado slušao tako rock, blues i tako se tu glazbu. A sad od kad se gitaru igram, sam ursenekano biti veno band, da se skupa igramo, svi skupa, svi drugi instrumenti i tako.
0: Vaš prvi javni nastup, ste nervozni?
3: Ja nisam nervozan, ja se veselim da smo im na bühnu duet.
0: Ali ne samo nastup novoga benda privlačuje goste na feštu. U ovom slučaju je jur ime Dangube program. Naziv svakako izaziva znatiželjnost na ta muzički sastav, još i kod starije generacije. Pravo da nisu dugo ostali dužni odgovor na pitanje zač se zovu tako i čato uopće znači. K tomu velu Filip Preselj i Andrija Vukman, on je najstarji kotrik i tako rekuć pelač muzičkoga sastava.
3: Dangove, došli smo na to ime kad već puti se veli da mladina gubi dan, kad cijel dan na hendi gledadu, kad imadu toliko lazno i tako, ali mi smo Dangube kad mi gubimo dan iz muziku, kad se vježbamo, a neko drugi na hendi gledamo.
0: Koliko puti se sastavite? Vi ste si mladi, ne znam, jeli ste orbijači dijelom ili kako to funkcionira s probanjem?
3: S probanjem mi se svaki vikend, sabotu, svaki ima lazno, se skupa vježbamo. Većki su u školi kad su mladi, ja se studiram, onda je vikend najbolje.
1: Jo, ja mislim da je to jako interesant i kreativ ime. Zato kad i to dan gube, to, da dan gubimo s tim da se muzikom bavimo, jo, to je jako interesantno.
0: A još čas smo izvidili. Muzičari grupe Dangube su svi kod Rigi tamburice Cogoštov. Najmlađi je 14, to je Filip Preselj, a najstarji Andrija Vukman je 21 leto star. To i razjasni zađe fokus fešte na ovoj mladoj grupi ka se gible i u drugom muzičkom žanru nego tamburaši. Andrija Vukman.
3: Mi imamo miks od hrvatskih, znači Tužna je noć, Skalinada, i imamo i hard rock, znači imaju 80-ga, takove stvari, i imaju jazz, i imaju blues.
2: Ja mislim da je to moru šade da se mladina se manje na instrumenti svira i tako, i čudi mi se nek sluša do inkakvi rap i tako ča, a to je sve glazba na kompjuteri i to se, a zato ne maraš gor znat jedan instrument svirat, to se da nek igrat, to znaš, i sad ma danasni čas ka i pita da ti zna jedan song načinit, a ja si rado igram instrument, a ja mislim da bi se to moglo i drugimi u mojem starosti vidjeti.
0: Je rekao 16-letni Marko Preselj, glavni jačkar grupe. Naravno su i svi kolegi tamburaškog društva Cogrštov gizdavi na svoje strastvene muzičare. Iako imaju oni pri ove fešti ruke pune s podvaranjem gostov, a ne s tamburanjem, povida peljač tamburice Cogrštov Rudi Golubić.
4: Mi od tamburice Cogrštov smo mislili da znamo jednu feštu organizirati, kaj znamo muzički program ponuditi, i kaj ne sami igramo, kad imamo toliko nastupe v leto, zato smo nek vakvu feštu načinili, kaj smimo i sami malo djelati.
0: Pravo da nije jubilarne fešte brez svetačnoga čina. U Cogrštovu dodeluju osnivaču i bivšemu dugoljetnomu peljaču tamburice Cogrštov, Mati Klikoviću, časno gradjanstvo sela. Ali stoprv po nastupu mladih muzičarov. Oni bi si

0: mogli predstaviti i koncerte izvan sela, povidaju Marko i Andrija.
1: Za prvo nam je jednuć dos i fokusiramo se da jednuć v selu ljude zabavljamo, ali ako dobro funkcionira, si znamo i predstaviti da kaj dalje bijači, možda i v Hrvatskoj, imamo nastup i igramo.
2: Ja bi bio otvoren za sve, ali mislim da ćemo sad još biti malo ode u Coverstoffu. Ja bi se mogao i predstaviti da si jednuć u Hrvatskoj, ako smo na odmoru i tako, da se strefimo i da se to te isto lev, mrča sviramo.
3: Kako je to sad za tebe? Ti isto ideš u školu, sad se morate i vježbat u školu, tamburicu, se ide to se van?
2: To se gre do sad van, jo. Bilo je umoru teže, kad nismo imali silazno, ali do sad je šlo, a ja mislim da i u budućnosti neće biti gonc tako teško.
4: Najljepše ptice su pjevale, sve za tebe.
0: A kod izgleda, pri sastavu Dangube za istinu nomen nije omen, jer oni još i pri nepodnošljivo vrućoj temperaturi na pozornici punim elanom oduševljavaju publiku.

0: kamo môžeš ovtej dam poeti, kje ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada, kamo?
2: SCG Rištov priređuje u vikend na svojem igralištu športsku feštu, kad će počijati zutra utakmicom protiv ASK Čulindrov. Od 9 na večer će doigrati Koprive, nedjelju će biti od 10 do podne pomašnica s grupom Mir, potom se more objadvati. U Kolnofu će gostovati Pečuško-Hrvatsko kazalište s komedijom Soboslikar. Predstava u Kulturnom domu Kolnofa će počijati nedjelju u 4 od podne. Dojduči pandiljak pozivaju Hrvatsko kulturno društvo i Hrvatski centar na prezentaciju audiosnimke povidajkov o Šarici na priredbi kad će počijati u pol petoj odpodne u Hrvatskom centru u Beču, će du predstaviti novu Tonije figuricu uz čitanje uživo s Filipom Tyranom i Marijanom Hauk-Tyran. U Beču će do utorak u 6 na večer otvoriti putujuću izložbu inicijative manjin o narodni grupa u Austriji. Geslo je Ča mi potrebujemo manjinska gibanja u Austriji. Izložba je u Gvelnštrase 149 u 10. Bečanskom Kotaru. Pri hrvatskom večeru će do srijedu zabavljati Poljanci u rastoku Oleandar u Treštofu. Početak je u 6. na večer. U okviru Hakovskog večera je četvrtak jam session u Hrvatskom centru u Beču, ki će početi u 8. na večer.